0: د مخ دانی داغونه دستر ګلاندی تورې هلکی او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسی جادوی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او گورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دین سیاف اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال اولی شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چستاسو ویخته بکړی.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر

0: کن سر لتن جدا شی کن سر لتن جدا شی کن سر لتن جدا شی کن سر لتن جدا شی و بنا غرم سال نیا کدر دانا او شری نانا زنی نا کدر دانا و بنا غرم سال نیا کدر دانا او شری نانا زنی نا کدر دانا اولی نا آخر نا کدر دانا او شری نانا زنی نا کدر دانا
1: ماشاءاللہ
0: مدعا سلام قبول کا مدعا سلام قبول کا مدعا سلام قبول کا مدعا سلام قبول کا کہو سو کے رنگ نہ قدر دانا کہو سو کے رنگ نہ

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں

کې سیما غوندي بدخانه ته بدمو وي خپل کلیوالو ته بدمو وي اچھا بابا اتنا پیارا مثال دیے ہیں بھائی سب سے کہوں گی کہ پلیز اس روم میں فارمیشن آ کو روزی میرا من ایسی آئے کہ نیسی صحیح خبر رکھوں چیو چی میرے بھائی

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے

اچھا کاری مزر د شیدونا دعا سلام را لگی وعلیکم سلام کاری سے ڈیر مننا خیر محمد مولیانو دنو کلے عمر آباد سلام بھائی سنگھ زما خور ماریا تنہا تا سلام ورکا عزت تنہا افریدی ما دہنگونا لائبا خانی د کرک نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام لائبا خانی ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سید میسج کولو دوبارہ

Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. A very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegham 97.4 Baharpur, Global FM 91, Dera Ismail Khan, and Radio Aman 88.4 Dank. Aap teen radio station aur ek awaaz, aur ye awaaz hai Kesan Natural Pakistan ki awaaz. Ye awaaz hai khoobsurti ki, ye awaaz hai sehat ki, aur ye awaaz hai shifa ki. جناب ہر روز کی طرح آج بھی آپ کی سماعتوں کی نظر بالکل لائیو اینڈ لائیو بھائی ایک وقت تینوں ریڈیو اسٹیشن, تین بڑے شہر, تین بڑے اضلاع, ڈیرہ ٹانک اور پہاڑ پور ایک ساتھ ہیں ہمارے ساتھ کیسن نیچرل پاکستان کے اس پروگرام کے جس کا نام ہے کیسن ٹی ٹائم شو. جتنا امید کرتا ہوں کہ اس وقت چائے کا کپ یا تو آپ نوش کر چکے ہوں گے یا پھر نوش کرنے والے ہیں یا پھر چائے کا ایک کپ بالکل جی آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور یہ مزہ, یہ وقت جو ہوتا ہے چائے کے ساتھ ہی مزہ کرتا ہے, کیونکہ ہر وقت کا کوئی نہ کوئی کھانا پینا ہوتا ہے. جیسے صبح کا وقت ہے, اٹھتے ہیں تو جناب چائے اور ناشتہ نوش فرمائیں گے. لیکن آپ ڈیڑھ دو بجے کا ٹائم ہوگا تو لنچ نوش فرمائیں گے, اور یہ وقت ہوگا تو یہ چائے کا وقت ہے ٹی ٹائم, آپ چائے نوش فرمائیں گے. اور جناب جب شام کے بعد کا وقت ہوگا تو آپ

دبل شری چې لیکل به بشو خو چالو نن دې دغه دغور لري ما زینه وتلې دی ټپه مې زین تر اتله خرچې به رس کالر د کال سره خبرې کو السلام علیکم جی مرشا چوک حکم جی نجیب دیرے نا چوک کم جی نا دیرے نا شیر ملی خان شاہ بے دیرے سے کم جانا اس سے ایف ایم ٹانگ کر وے رنگ پور سے اچھا رنگ پور سے ہر ویدے سے پکور دے واد ڈول نہ وہ ڈانگی ہے دغا سے نور ڈنگی دلی دی کنا دی نا پکور دے واد ڈول نہ ڈنگی دلی دی کنا کور والو دیوار اول بتانا پریر دے بیا بمانا پریر دے وای با نا وای بتانا وطانو رکھتا نورے دوا گانے ترنا ویری دی چھ واد دوا گانے ورتا کیا اچھا کور بران تر پلا گیا تھا تب بلی کوٹھی سے بس سڑائی سے بڑھا سی بیدا پروڑ کوٹھے تھا وہ رولی غیب وال سے نغری سے بابے آئے بیٹھک کدھر کڑا ہے تھا کہ میلما ہی جوڑ کڑا ہے کہ جگہ دوارا چک چک دتوا مرتی کور بانے ڈولو واد ڈولو نہ ڈنگا وے دورا چک چک امین امین وائے یار مڑے میں چک وڑ لے بابا زدا کا سیما میں خاندل باٹیر باٹیر دی لی دلائے دا وراجے میں واہ وراجے والے دورا زدا کا رال گڑی چر رال چھ شاہ جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی پروگرام اکثر ترسی بیا بیا گپ لگو گانا تو خبر وار وا تو خو پڑ خبر وار ونا ز اقبال غندے خبر وار وا تو خو پاڑ پور سے رنگ پور سے تو خو درے گھنٹے میں اروے داسے تو میں درے گھنٹے اروا ہاں پ پنجے بجے تاسو وال پاڑ پر باندھ لائے میں پانچ بجے وہ بجے دلتا ٹک نہ لائے میں آت بجے چکم ادا پچین میں باندھے لائے میں دری واڑو گھنٹو سے میں آروا تو ہو میں دری گھنٹو سے آر ودا صحیح دا داو داو سٹک چھیو بیا بیا 96 باندھے ہو چھین میں صحیح دا وہ سات بجے پچین میں بیا پنج بجے پاڑ پور باندھے صحیح دا ورور اوکے اللہ پامان وقت میرا لاس ہوا تھا وقت ہوا تھا خال کا وہی بندی وال بابا خیل گل اکبر آگا سرا تاثر خان بھائی زندہ باد برمن کاسمیٹکس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اوکے جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین گرانو قدر منور ودن کو دی پروگرام چونکہ وقت سر ترسی دی برمن کاسمیٹکس یاد سا تو چھے تک چھ بدرتا ملاوی جی زربت خانہ جی صاحب دکان منصور جنرل سٹور سلام شاپنگ سینٹر چکم تر رمضان مارکیٹ ویل ایسی دینا علاوہ افسر خان مارکیٹ البدر پلازا او دینا علاوہ صدر پلازا جی بدرتا ملاوی جی نور معلومات کا غوارو یا چھ پشتنا کول غوارو نو دیما نمبر نوٹ کو در سرا نمبر دا 03049923888 یعنی 03049925388 پدی نمبر باندھے با ما سر رابطہ کو ماتا اسرا کو اجازت کہ زندگی و سباب ملاوی شو دلو یا لا پامان.

السلام علیکم بھائی, آواز سے اوکے دیسی بھائی, آپ کی ٹینشن میں سیلاب تو نہیں آیا, سی ٹانگ میں تو زیادہ پانی ہے, خوب بہاری بالکل سی ڈی سے بروت لکھا. اور بچہ السلام علیکم پما دزانا گرانا بھائی جانا سنگی شی جوڑی بالکل شے تو سرور بالکل شدہ ہے تو سرور جوڑ دے بربار دے چی بچہ شو دی موسم پشان ہے سادو آواز سے بالکل اوکے تے چی نو ٹینشن زندہ باد زمگا منیجر بھائی پیند با سہمتا. السلام علیکم سلام خورے ہنڈیر منن چی زما خور خوشحال شیخ. السلام علیکم گر شبازنا عبد الخدی سڑے مشے آواز دے اوکے دے جنتی شی سنگل مسیا.

بالکل جی عارف یما تورن سی اری بھائی سی تاسو گفٹ مات رسید لے دے تھینک یو سو مچ سی ډیر مننه سی خرچہ بدینه کول سی خو بهر هل سی تاسو گفٹ کوم درو سو ولای دے کنه سی ما ایکسیپٹ کړی دے سوډی نه مننه سی عارف بھائی د تورن سی ډیر مننه ادر تو سب پروڈکٹس واخیسل گنے سے مجھے بہت اچھی کم نا ورغل ویسی اصلا نو ٹینشن پروڈکٹس ہم واخیسل دل نو ٹینشن رائس فیس واش یا بیوٹی فیس واش یا بیوٹی سوپ وغیرہ وغیرہ سب واخیسل گنے سے بھائی آواز سے اوکے دیسی پوچھ جڑی نے مننا چاہے گلو ساس سرنگی شی سوڑی گلو ساس سر نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملے ویشی جی پشی گھر کے ہنسی زکسی مت بار بار مسکانے رکھوی کہ نہ گرے نزمان میں زہاں وشیشا السلام علیکم پماد زانہ گرام

0: زی تا ته د نو ټینشن زور کله معلومی شي وخت کولې ځانانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکه چې کمباله کې د سر پټ کړه ده او کمباله نه نه خبرې کوي. ها
1: ڈیر
0: من بس انجوائے کوي سی قربان نمبر تو وشوای کنه سی نور اوردون کو ته پته ولګی شي
1: بان بھائی تا مونگا تا روح گل پل تا وینا چولی نامونا دو واقع سلم آو چا ما نام با پکی او خلی جا ورز خوبات سو نام ندوانا
0: بس تا پا ما لکن نما چا موتا یو دوشی گینا نو بیا بی فکر بسرد نما چا یزالی ما کمپیوٹر کسی وشی بیا غام مکوا
1: سجی ما نوم رحیم خان دے
0: رحیم خان رحیم خان بس انشاءاللہ کنا زب کوشش کو کنا دی تو نو ما یو د کو چیز مت یو د شکنا بیا غم کو بیا زب یو د خلاص یو کنا د ټول نمې مت یو د شوی دی پتلو رتلو زیاتی خیر سرا چکم زمگا عرف عرف روڑ دے کے نا اگر چکم دے کے نا سخوا گرا لے جی دے خواگا اس میں نام ہے رت یاد اشور قدرتی بات سے کمپیوٹر تم اخبل دے مخوا خطلا
1: خوشحال سے
0: اسے گپ لگو مزہ کو ڈیر من سے بس زمنگ پروڈکٹ سکم دادا سے ملوائے نو ان شاء اللہ فائدہ بدے تم لویشی اور چکم دو کن اگی سر بچکم دے کہنا تھا سو فر کی جی نو ٹول تا پیغام ہم ورک ویسی دے کہنا سی
1: جین کلا ٹول تا ورک ہو بس ان شاء اللہ کہ منگ لاٹ کی کنا ان شاء اللہ تا کو بس ٹول بنی گل کے ان شاء اللہ کہ زت مشورہ ولا تا
0: من نہ سی خوشحال شی خوشحال شی بنو پس ایڈ باند دی مش ور سی 2 بجے پروگرام کی شی ہاں غلط کی خلے کوری بنو ولا لکی ولا دین الواجی کرک ولا 2 بجے پروگرام سمگ کی شی سی
1: ان شاء اللہ کہ کئی ہو بس رفتہ کی گی نہ کنا نیٹ ورک لگ مسئلہ دا کنا
0: ہاں بالکل
1: رفتہ شروع کی ان شاء اللہ تا
0: بس رحیم خان بھائی اللہ دے خوشحال سے تھا کہ درمن شڈی نے منن دے کال کول مچا تو دعا سلام لجی
1: بس تو یار ہندوستان تو سول تو سلام مل رہا تھا اولا بھائی تم اسپیشل سلام لگا تک کے لگائی تنا اور پورا کر کے ایک تک کے لگائی نا اس تو بعد بھائی پکے اور رکھتے نو
0: سیدا مننا خوشحال شے کہ درمن شڈی لجی تو مننا دے کال کول خوشحال شے
1: ایمان بھائی کا خپاکے کے نا فرمائش میں دے سیدواری فرمائش سے گانے ہو بس کچھا تا دے واس پچھو رہا تھے
0: سیدہ کوشش کو ماں کوشش کو ماں وعدا نہ کون کوشش کو سیدہ چی سیدوالی تا تا پلیک ماں سیدہ کنن سی
1: دیرہ مربانی ایمان بھائی دیرہ مربانی کا
0: منن ایسی خوشحال شی دیرہ منن چی کدر من شی دزمنگو رحیم دیرہ منن چی دا چگو چگو غرونا نسی دین مننا سیدوالی سیدوالی گانا کوشش کو مکن در تپلی کو مکن سی ودان کو مچ زک چ کاسمیٹکس پروگرام دی نو ٹینشن رائس او فیس واش نو ٹینشن بیوٹی فیس واش ورتن کو بالکل رخصت نہ شی زما خوین دی زما رونا دوڑا چ کم دک نسی ملولی شی فائدہ تن اخی سل شی السلام علیکم جی قربان سو خبر ہے کہ وے دکم سے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں تو چنگا بتا یہ تو چنگا بتا اتولا اتولا گال کریں نے نے سی اتولا برا کی بھی حال ہے چنگا بتا ہے سی بالکل میں تو چنگا بتا ہے ماشاء اللہ سی
2: چنگا بتا
0: ہے ہاں ہاں میں تو چنگا بتا ہے سی
2: طبیعت
0: ماشاء اللہ طبیعت بھی چنگی ہے صحت بھی چنگی ہے تو چنگا ہے نا سی ماشاء اللہ اچھا اب تھوڑے پرسے دی ویجی بھی گال کرے سونا ہاں نا تھوڑی پرسے دی ویجی بھی گال کرے سونا
2: اچھا
0: ٹھیک ہے پرسے دی گال کرے نے وا دے رہے ہیں سر بول کیا وا دے رہے ہیں کی بھی حال ہے دسان اسی پرسے دی ویجی دسان سی
2: اچھا
0: چنگا چرنگے چلو خیر بس ٹھیک ہاں بالکل شے مزی بربار ہے تسنگے شے جڑی بربار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھ سے تو سی شہی ہو
2: شکر الحمد للہ نا یار ڈیر وہ کر دیتے
0: جی جی قربان دسا جی زمانہ تو سبا ماں سر ربی تو کہنا ماں پلا راشا سیدہ کہنا زبا در تو پیدا کہ سیدہ
2: آجا پاشا میں دا شکم دا کن تیر ویا سٹیوڈیو تا در سا
0: آہا ماں پیشے نے ماں پیشے نے
2: ترنگا
0: وہ ماں پیشے نے بالکل راشا کنا زبر زر بتانا جسے کالو کو ستر کا بدرتا جوڑو یو شمپو یو اسپری بدرتا پیدا کا سہی دا
2: سٹوڈیو
0: والا نمبر بندے جون والے نمبر بند بے گھنٹے رہتا ہوں سہی دا چکم سے پیشہ ملا ہوں 0313-785-1884 بس دا نمبر چیز تھا کہ نا داسی لسنی میں 11 بجے ٹائم سے گھنٹی ہو کے نو بالکل راہ بچی جب بتا تو چکم دیکھے نا اسپری پیدا کا ماویل بل بکم سے دیکھے نا سی جی جی سلام بولا جا بولا جا ورزا پہ ورزا پہ
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام جی ڈیر زیادہ مننا عمر دود کنڈی سے جار دسا ڈینا مننا سی کنڈی سے جار دسا وشی دا خوشی کنا بولا ایسی دار ہوتا وہ ایسی اسے نہ اکثر تام موبائل چکم دے کنا اگر پریانو ماما گانو سے لے کنا یو منٹ کتا سری او بیا چکم دے کنا چیز پشتا نہ کوا کنا بیا عمر دو دو خراتی ویس یہ تو خدای مسلمانا چکسا دا خو بولا ای کنا سی بس بیا بو بیشو سی اشی سیدے کنا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام چی ہیلو سی زما خوری مب خیال سی آواز در سی اوکے نہ در سی زما خوری ڈینا منن سی باہر ہل بیٹھ رہی ہو کسی تو سو کال کڑے وسی کوشش مکڑے وسی چا مت پروگرام سے کال کڑے وسی خو باہر ہل سی تو سر دی مش خبر پسی طریقے سر نہ کیشی او زین رسی جی باہر ہل بیا کوشش ہو گئی جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام سڑی ما سو شے برابر
0: ہے اللہ دی ملشا قدر منشی عزت منشی بالکل شے جی قربان سو خبر کوي د کم سینو
3: ڈیرا
0: منا دی تھی دعا گنے دی اچھا دارا تو شوق ہے نا ٹانک سے کم سے نہ کال کھڑا تھا اچھا اسٹیشن روڈ دینا دکھا سے اچھا بہو نیش دی کہنا ماں خوبی نہیں کر لاسٹ کو مطلب
3: ریزلٹ
0: بالکل نظمان بھائی مطمئن
3: ڈیرا
0: مننا خوشحال شی کا درمن شی عزت منشی یو جہان منن سی
3: ہاں ہیلو
0: جی جی جی آواز در سی
3: گلزارلم پواز بندے ساکی ور و بندہ وا
0: ز کوشش کوم کنه اوس می پلی نکړه سی بنه 12 بجے بیت پلی کوم بیا سید کنه بل چا پر مے پروگرام بھی نو غی ته بز ور کې چا دی پلی کی سیدو
3: ډیر
0: من نه سی خوشاله شکه درمن شه

وچ بلتون اصل ہاسے ازادی یار دے جدا کو نور دے سے پروا لرم سے مہان ڈھیر منن سے خوشحال سی کدر منشے ربلوی سے السلام علیکم نظمان بھائی عارف ڈیر من ظریف خوشحال شی عارف ترانہ نظمان بھائی آپ کے پروگرام آپ کی باتیں اور آپ کی پروڈکٹس مجھ بہت زیادہ پسند ہیں